0: 你怎么了你？
1: 刚才那个是不是魔鬼啊？
0: 魔鬼，赶紧跟我走吧！
2: 哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！

0: 敌人已经被爆炸吸引了注意力，分头行动。我和安生负责安炸药，你们几个请进。
1: 好，
2: 走。
3: 分工します。
2: 完了，
3: 分。
2: 分かった。
4: 結果完了没有？
5: はい。